یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے کہا کہ ریاستی حکومت تلنگانہ کو کلین انرجی مینوفیکچرنگ ہب کے طور پر ترقی دے گی۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ نے ریاست میں ووٹرز کو حذف کرنے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ قومی کھیلوں کے ایوارڈز 2025 کا مرکزی وزارت اسپورٹس نے اعلان کیا، 17 کھلاڑیوں کے لیے ارجن ایوارڈ اور 1 کے لیے لائف ٹائم ارجن ایوارڈ اور 5 کوچوں کو دروناچاریہ ایوارڈ حاصل ہوا ہے۔ اور حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آج اور کل ریاست کے بعض اضلاع میں ہلکی تا اوسط بارش ہوگی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حیدرآباد کے ٹینگ بینڈ پر سردار سروائی پاپنا گوڑ کے مجسمے کی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ابھی تھوڑی دیر قبل نقاب کشائی انجام دی۔ اس تقریب میں نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا، پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ، ریاستی وزراء پونم پربھاکر، ٹی ناگیشور راؤ، پی سرینواس ریڈی، سری در بابو، سی تکا اور دیگر نے شرکت کی۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے حیدرآباد کے ہائی ٹیکس میں انڈیا انرجی سمٹ اور ایکسپو 2026 کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت تلنگانہ کو کلین انرجی مینوفیکچرنگ ہب کے طور پر ترقی دے گی۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاروں کے لیے ریاست ایک اہم مرکز کے طور پر کھڑی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2035 تک 26,000 میگا واٹ سولار کیپیسٹی اور 8,000 میگا واٹ برقی کے ذخیرے کے کیپیسٹی کے مقصد کے تحت حکومت کام کر رہی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گرین ہائیڈروجن ای وی چارجنگ اسٹیشنوں کی توسیع کے لیے

حکومت کمپنیوں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ کانگریس پارٹی نے ریاست میں ووٹرز کو حذف کرنے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ تلنگانہ کے صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں 3,38,00,000 ووٹرز میں سے 73,00,000 سے زائد ووٹوں کو حذف کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ بہار، مغربی بنگال کے طرز پر ہی تلنگانہ میں غریب عوام کے ووٹوں کو حذف کیا گیا ہے۔ انہوں نے 1,60,00,000 ووٹرز کی تفصیلات پر الیکشن کمیشن کی جانب سے وضاحت دینے کا مطالبہ کیا اور ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی کے لیے مہلت میں توسیع دینے کی بھی مانگ کی۔ قومی کھیلوں کے ایوارڈز 2025 کا مرکزی وزارت اسپورٹس نے اعلان کیا۔ سپریم کورٹ کے سابقہ جج جسٹس ارون کمار مشرا کی قیادت میں تشکیل دی گئی کمیٹی کی سفارش کے مطابق ان ایوارڈز کا اعلان کیا گیا۔ 17 کھلاڑیوں کے لیے ارجن ایوارڈ اور 1 کے لیے لائف ٹائم ارجن ایوارڈ حاصل ہوا ہے، جبکہ 5 کوچوں کو دروناچاریہ ایوارڈ حاصل ہوا ہے۔ پونے میں واقع آرمی پارا اولمپک نوٹ کو ریاستی کھیل پروتساہن ایوارڈ حاصل ہوا ہے۔ ایتھلیٹکس، بیڈمنٹن، ہاکی، ریزلنگ، شوٹنگ سمیت دیگر شعبوں میں یہ ایوارڈ دیے جا رہے ہیں۔ قومی کھیلوں کے ایوارڈ 2025 میں ارجن ایوارڈ کے لیے منتخب ہونے والے تلنگانہ کے کھلاڑیوں دھنوش سری کانت اور گیاتری گوپی چند کو گورنر شیو پرتاپ شکلا نے مبارکباد دی۔ شوٹنگ میں دھنوش سری کانت اور بیڈمنٹن میں گیاتری گوپی چند کی جانب سے حاصل کی گئی کامیابی تلنگانہ اور ملک کے لیے باعث فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا جذبہ اور کوششیں نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ایک آئیڈیل ثابت ہوں گی اور مستقبل میں ان کی مزید کامیابیوں کے لیے گورنر نے اپنی نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا نے کہا کہ آبٹس پر واقع شری شری رادھا موہن اسکین مندر 5 دہائیوں سے عقیدت، روحانیت اور خدمات کے مرکز کے طور پر کھڑی ہے۔ گورنر نے مندر کے گولڈن جبلی تقریبات میں اہل خانہ کے ساتھ شرکت کی۔ اس موقع پر گورنر نے کرشنا بھکتی اور بھگوت گیتا کی ستائش کی۔ گورنر نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ بھگوت گیتا کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کے اقدار کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ ریاستی وزیر ٹی ناگیشور راؤ نے کسانوں کو متبادل فصلوں کی پیداوار پر شعور بیداری پیدا کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں فصلوں کی تحقیقات ایک مناسب مرحلے میں نہیں ہو رہی ہیں۔ ادویات سے پاک بیجوں کو ترقی دینے پر زور دیا۔ انہوں نے کینسر کا مرض، لاحق ہونے والے کیڑے مار ادویات کے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسان نہ ہوتے تو ملک اور حکومتیں بھی نہ ہوتیں۔ ریاستی وزیر نے عوامی نمائندوں اور عہدیداروں کو ہمیشہ کسانوں کی فلاح و بہبود اور ترقی پر توجہ دیتے ہوئے کام کرنے کی ہدایت دی۔ ریاستی وزیر سریدھر بابو نے کہا کہ ظہیر آباد صنعتی اسمارٹ سٹی کے ترقیاتی کاموں کو مارچ 2028 تک مکمل کرتے ہوئے 15,000 کروڑ کی سرمایہ کاری کے ساتھ 2,00,000 افراد کو روزگار فراہم کرنا حکومت کا مقصد ہے۔ ریاستی وزیر سریدھر بابو نے مرکزی وزراء نرملا سیتارامن اور پیوش گوئل کی جانب سے منعقد کیے گئے قومی صنعتی کاریڈور ویڈیو کانفرنس میں شرکت کی۔ اس پروجیکٹ میں ریاست کا حصہ 51% ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی کاموں کے ٹینڈر کا طریقہ کار تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ انہوں نے بھاویا اسکیم کے تحت تلنگانہ کو 4 صنعتی پارک الاٹ کرنے کی مانگ کی۔ تلنگانہ جہدکاروں کی نشاندہی کرنے والی کمیٹی کے چیئرمین کے کیشرو نے کہا کہ تلنگانہ جہدکاروں کے زمرہ بندی مسودے کی رپورٹ بہت جلد وزیراعلی ریونت ریڈی کو پیش کی جائے گی۔ حیدرآباد میں واقع اپنی رہائشگاہ پر منعقدہ ایگزیکٹو ارکان کے اجلاس میں ریاستی وزیر پونم پربھاکر، رکن قانون ساز کونسل کودنڈا رام، سابق ایم ایل سی راملو نائک اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر تلنگانہ شہیدوں کے خاندانوں، زخمی جہدکاروں اور جیل کی زندگی کاٹنے والے تلنگانہ جہدکاروں سمیت 5 زمروں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کمیٹی نے کہا کہ درخواستوں کے ادخال کے لیے آن لائن پورٹل بہت جلد دستیاب کرایا جائے گا۔ آپ آکاشوانی سے خبریں سن رہے ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے حیدرآباد کے علاقائی خبروں کے شعبے @airnews_HYD کو فالو کریں اور ایئر نیوز حیدرآباد چینل کو سبسکرائب کریں۔
कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी पंचायत राज संगठन तेलंगाना चेयरपर्सन के तौर पर एम राजेंद्र प्रसाद यादव को नामजद किया है। इस AICC के सदर की मंजूरी के बाद इस नामजदगी पर फौरी अमल में आने का AICC के